0: ذكر صري. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta